0: Very good feeling to see people know the lyrics to your song.
1: Sa ku mini mirëtëm i ronë gwine, the time is now. Të kënë gjemëm nga një ua fix, the relic. Të gjë kumë va, wrong relic.
2: Ari ku marë e
1: ajë. Je, të ku
2: marë e ajë. Arë sëtë. Ari ku marë e ajë. Unë fire.
1: Gja do makë sërë arizë. Nuk kësë ma në basë, koru ku dira, bro.
2: Ajo me tani bukam ti po du se çezari gusek.
1: Ngozi gusek
2: nga vaj.
1: Ame. Ala ri varo mu gemri comment ku shangura shonje
2: kan. Ala buza ngabwo yeninza. So, hari lilik is you must see.
1: Mhm.
2: Ziri wrong. Ziragira ziti.
1: Aha.
2: Ndamukora cyane kuburyo nubwo tumenyanye vuba wagira ngo twari tuziranye kuva zamane. Uko yano kwa umuti wabyo sinabivuga ho byinshi ndabakopeje
1: yego yako twa umuti makoko suragenda
2: cyane akusha
1: umuntu asubuje umuti mu bujye buriya buri umuti mu bujyahe
2: yubura mu butembera nka rombi
1: allo kisa fam
3: allo kisa ni Dubai Sonia
1: nizere kono no lyric wazimenye sibyo
3: cha zende yake na ari reka gerageze.
1: Okay, Ghana, are you judges?
3: Zato big up for now, Mr.
2: Eh, hey, wewe ukomeza gahunda ni nukusuzanya ugahita wihuta cyane.
3: Okay, no, no. Tugundire mbashiria ya yeri ya mujamari ndi umukobwa mwiza. Oh marayika.
2: Aho je usiga uvuga gitoko gusa, n'abandi bahanzu.
1: Akoze ubu koko no mu magambo buze.
2: Yeah. Akoze. Kwitwa Dubai
1: agahinda k'inkoko kugenda bite
2: kamenywa ni nk'iki yatoremo
1: icyo cyo nicyo
4: Kiss FM fix the lyric.
5: You know the words in my songs.
4: Fix the lyric.
0: Yeah, very good feeling to see people know the lyrics to your song.
4: 102.3 Kiss FM.

0: 102.3.
1: Let's go.
0: Kiss FM.
2: Yes, në Kiss FM ku me zhëgu të gama të kini u tëri ku të kumbiro kishë në kaviri një vice vita. Tëri ku të kumbiro kishë në kaviri një vice vita. Të këzër ku me zhëgu gjira i vip gjizë që ani anë hu su heriri. Tëri mu që gano The Kiss Drive. Gjado mak sa mgena një Sonia Lola. Well, të rogu su zhë që ani një uri mu muhanda, u kabri mu modoka, u kabri ku gjenda no maguru. Ari kona no në haraba në bajiri një so. Kandi na një na zhëgu sangaru kuni një sunja një gjira. Bjeri bja kubaho u kabona wenda nk'umuntu uzi ukabura kugenda n'amaguru ugahura n'umuntu uzi we ari imbere yawe ariko nanone ukavuga uti nubwo bwose nshaka kwihuta nkagera ahantu nari ngiye hakiri kare ariko ntabwo nshaka gusuhuza uyu muntu bikaba ngombwa ko ugenda gahoro gahoro gahoro gahoro gahoro gahoro kugira ngo murataza kukubona mu gihe ukiri inyuma yubwo rero nawe niba ariyo situation urimo aka kanya ukaba hari umuntu uri imbere yawe kabisa ariko kubera kudashaka kumusuhuza ukagenda gahoro umva hello. Well, twinjiye rero mu isaha ya gatatu y'ikiganiro The Kiss Drive, isaha ibirimo n'umwanya wo kuruhura umutima. Nk'uko mu kanya twe tumaze kubikubwira, niba wifuza kuruhura umutima rwose uze kuduhamagara kuri 0788 38 23 Kiss FM.